tekki. Tule mu juurde, seal kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippe, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lilled tärkama, ma ei jaksa jälle ärgata. Juba unes näen reklaamet.

kirgaste soovide kollast tolmu. Siis läbi augusti närbuva hämara, kolletund rohustas radateed koduni. Vähimin tekki, tule mu juurde, kui ma soovide killud olen jaganud ära.

armu juurde, kui soovide killud on pillatud laiali. Päivin tekki, tule mu juurde, kui enam keegi neid kilde ei kuulata jaksa. Juba unes näen reklaame.